0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Neve na kolor.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: da se slikamo.
1: Briši, vidiš na što ličim.
0: Pa šta da objavim?
1: Bađo, šta je u trendu?
2: E, pa u trendu je to da sad ovih dana svi kao ludi kače na storiju svoje slike, ali ne svoje regularne, nego ga ubace u chat GPT, pitaju chat da napravi kako bi oni izgledali da su, na primjer, živjeli u 80-im. I sad smo svi zaluđeni tim jaknama, košuljama sa onim naramenicama, ludostima, ali pravo pitanje jeste šta je to iz nekog prethodnog doba što nama fali, što, na primjer, nemamo sad, imali smo nekad u detinjstvu ili je to nekad bilo u 80-im, a više nije. Tako da, narode, na Viber broju 069 3089 399 pišemo šta se to nekad

Uz kanto de la trista pena, ali nije triste pena. Evo, na primjer, kažu u Beogradu je trenutno 20, Novi Sad 19, što se tiče Niša tu je 21. Ali svakako, bilo li malo hladnije ili toplije, mi ćemo da se zagrijemo jer u nastavku slušamo samo hitove. Pa evo, sjajna obrada hita iz 93.